0: Ja, god eftermiddag. Detta är Gunnar Mattsson. Och jag har en kollega här. Han heter så mycket som...
1: Anders Möllesjö.
0: Vad ska vi göra nu?
1: Och det blir väl samma som senast.
0: Inte helt samma. Kan inte göra likadant. Då kan vi bara ha ett program och skicka jämnt. Nej, vi ska göra samma sak precis. Vi ska göra programmet Magasinet ifrån Radio Full Gospel. Och vad innehåller Magasinet? Jo, idag så är det en predikan utav Mikael Nilsson. Tror jag han heter. Han är pastor i varje fall i tabernaklet. Och så blir det en massa musik. Det är ungefär vad som ska hända. Och lite prat. Utan mest mig och även dig. Vad tänker du säga då, Anders?
1: Lika lite som alltid.
0: Lika lite som alltid. Han är så anspråkslös, den mannen. Jag försöker få igång honom lite grann. Ja, men vi börjar med Kurt och Roland i varje fall.
1: Ja, till himlen igår.

Ja, vi sände ju inte någon bild. Vad heter det? TV-bild. Utan det blir bara ljud härifrån, och det är kanske bra det, för att jag har faktiskt ett stort plåster i huvudet och under där är ett hål. Det var så att jag igår skulle plocka äpplen och gick rakt in i en gren som gjorde ett hål i huvudet på mig. Och det var inte alls så lyckat faktiskt, för det blödde väldigt mycket. Jag såg ut som en röd indian eller sånt där. Vi var i vårt hus i Finnerudja, så att det var långt till min vårdcentral, så jag fick åka till Laxå. Men där tog de emot mig på ett briljant sätt faktiskt, väldigt service får jag säga. Det kom först en sköterska och tvättade och grejade, och sen kom en läkare och sydde det här hålet, och hon hade lite bekymmer att hitta det, men det gick bra till slut. Och sen kom det in två sköterskeelever som ville titta på, så det var en stor samling för att titta på mitt hål i huvudet där. Men hon fick till det här och sydde 3 stygn, så att nu funkar det bra. Och plötsligt är man mest för att vara på den säkra sidan, så i bästa fall ska det väl gå att ta bort. Det är sånt som händer. Nu lyssnar vi på mera musik.

0: Ja, nästa sångare det är Jan Sparring, och jag vet inte om ni minns hur mycket det skrevs och talades om Jan Sparring. Han var ju operasångare och en framgångsrik sådan. Sen kom han i dåligt sällskap och kom in i ett missbruk. Blev frälst och kom i Philadelphia och blev en aktad och omtyckt sångare i hela frikyrkligheten. Han skadades det sista året han levde och fick sitta i en rullstol, och han blev faktiskt bara 62 år gammal, så han blev inte så gammal som jag trodde faktiskt. Och han sjunger nu, Anders.
1: Så är det.
0: Och vad blir det?
1: Ja, himlen. Jag har i himlen
0: en vän så god. Ja, den är en utav en klassiker. Mm.
2: Jag har i himlen en vän så god, en vän så god.

0: Ja, det var en av mina favoriter som sjöng. Ingemar Olsson, Luffarens vaggsång, ihop med Agneta Gilsteg. Ja, nu ska vi lyssna till Emilia Lindberg. Hon kan man säga är en av de mest älskade gospelsångerskarna just nu. Eller vad säger du, Anders?
1: Jag älskar att spela det. Mycket spelad.
0: Mycket spelad. Kan du reda ut det här med hur hon är släkt med Molle? Är det hennes farfars bror eller?
1: Jag kommer inte ihåg hur hon...
0: Men Nenne Lindberg, det är hennes pappa, eller?
1: Ja,
0: det är det. Det har du koll på, ja. Och Nennes farbror, det är Molle. Tror
1: så
0: jag.
1: Så är det nog, ja.
0: Ja. Ja, ja. Molle, han har gått hem till Jesus. Men Emilia, hon sjunger mycket. Hon sjunger på många ställen och hon är idog. Till det härliga land ovan skyn. Och efter det så kommer eftermiddagens predikan.

uppmaningar i vår bibel i ett antal gudstjänster den här hösten. Det finns många sådana uppmaningar att välja mellan. Mellan 3 000 och 4 000 räknade någon ut. Du får väl kontrollräkna om du tycker att det stämmer. Det är konkreta uppmaningar. Det är direkt adresserade in i våra liv. Det är verkligen rakt på sak. Det är så enkelt att vi alla kan förstå det. Men bakom det här enkla så finns många tankar. Djup teologi, generationers samlade erfarenheter nedkokat till några få ord i en enkel uppmaning. Här är ännu en uppmaning. Jag skulle säga att vi citerar de här orden ganska ofta. Men då kanske gärna på ett annat sätt eller med andra betoningar än när de här orden uttalades för första gången. Bli stilla och besinna att jag är Gud. Upphöjd bland folken. Upphöjd på jorden. Det är en perfekt text för en andaktsstund i kyrkan. Eller för din bönevrå där hemma, inte sant? Det är en perfekt inledningstext för ett antal retreatdagar på någon slags vacker gård någonstans, en avskild plats avsedd för bön och stillhet. För är det inte så? När vi läser de här orden, bli stilla och besinna att jag är Gud, då ser vi lätt en bekväm fåtölj framför oss. En kopp te och kanske ett tänt ljus. Uppmaningen passar perfekt för en andaktsstund. Missförstå mig inte. Jag tar gärna den där stunden. Får jag bara byta tekoppen mot en kaffekopp är jag på. En god stund i en skön fåtölj där jag får sitta ner och reflektera över teologi. Det låter som en toppendag. Men den här texten skrevs verkligen inte in i en sådan miljö. Faktum är att det kunde inte vara mer motsatt än det. Den skrevs mitt i en nationell kris. Den här psalmen, psalm 46, skrevs förmodligen år 701 före Kristus. Skälet till att vi kan datera den så där exakt är att den beskriver en belägring över staden Jerusalem, och vi tror oss veta vilken av alla dessa belägringar det handlar om. Den här psalmen skrevs förmodligen under kung Sanherib, det vill säga den assyriske kungens belägring av Jerusalem. Det hjälper oss att förstå dramatiken i texten. Som för den som inte var där, för den som inte själv upplevt det, nästan kan framstå som överdriven, lyssna till de här orden. Gud är vår tillflykt och styrka, en hjälp i nöden, väl beprövad. Därför räds vi inte, även om jorden ger vika och bergen störtar i havets djup. Om vågorna brusar och svallar så att bergen bävar vid deras uppror. Nej, det var ingen överdrift. Landet är i kris. Folket behöver en hjälp som är, citat, väl beprövad. Jag hörde en jude säga att det tycktes som att alla de högtider som firades i hans familj var högtider som handlade om hur folket överlevt olika förföljelser. Jag kollade upp det. Kanske inte alla, men många av de stora judiska högtiderna var verkligen ett firande över att man överlevt förintelseförsök. Påsken förstås. Med befrielsen från Egypten. Purimfesten. Det man firat att man överlevt folkmordet i Persien. Chanukka. Det man firar befrielsen från den seleukidiska förföljelsen under Antiochus den fjärde Epifanes. I tiden mellan gamla och nya testamentet.
fram till våra dagars Yom HaShoah, minnesdagen över förintelsen. Vilken historia. Vad firar vi när vi hoppar runt en blomsterklädd majstång och sjunger att vi är små grodor som inga öron har? Jag vet inte, vet du. Men tänk att det är högtider där man påminns om hur Gud funnits hos sitt folk och bevarat det genom det värsta. Hur formar det en kultur? Vad gör det med människor? Upptäckten av Guds närvaro mitt i det svåra skapar en grund att stå på när livet skakar. Det går väl an att le föraktfullt över Guds tron i ett land som har fred i 200 år. Jag såg en film för en tid sedan där en församling stod i ruinerna i Ukraina och tillbad Gud. En Gud som visade sig hålla också när det värsta inträffar. Vart ska vi då fly? Vi som berömmer oss av att vara världens mest sekulariserade folk. Tillbaka till Jerusalem år 701 före Kristus. Assyrierna som belägrade staden var ökända för sin extremt brutala krigföring. De utplånade de städer de intog. De flodde fångar levande, spetsade människor på pålar och fördrev folk från sina hemländer. Allt för att bryta ner motståndsviljan hos fienden. De var extremt brutala. 20 år tidigare hade assyrierna redan krossat Nordriket. Har du koll på Israels historia? Efter Salomo så delades Israel i två delar, ett nordrike och ett sydrike. Israel i norr och judarike i söder. År 722 före Kristus föll nordriket Israel. Nu stod judarike på tur. Och det skulle väl inte bli så svårt. Sanheribs armé svepte judarike. 46 belägrade städer föll som korthus. Och så står man nu utanför Jerusalem. Kvar fanns bara en liten, liten skara omringad av en jättearmé. Assyrierna hånade judarna i staden. Vi vet vad de ropade. Det finns bevarat. Har någon av de andra folkens gudar någonsin räddat sitt land ur den assyriske kungens hand? Var är Hamats och Arpads gudar? Var är Serfajims, Henas och Ivas gudar? Eller har de räddat Samaria ur min hand? Vilken av de andra ländernas alla gudar har kunnat rädda sitt land ur min hand? Skulle då Herren kunna rädda Jerusalem ur min hand? I assyriernas egna skrifter. Det finns en känd, berömd skrift som man hittade vid en utgrävning av staden Nineve. Den kallas för Sanheribs prisma. Så skryter Sanherib över vad han gjorde i Judén. Det här är hans ord. Vad gäller Hiskia från Juda som inte böjde sig för mitt ok, jag belägrade 46 av hans befästa städer och honom själv stängde jag in i Jerusalem, hans kungliga stad, som en fågel i sin bur. Vet du vad det mest anmärkningsvärda i Sanheribs ord är? Det är det nedtystade. Sanherib skriver om hur han belägrar staden. Hur han brandskattar den, tar krigsbyte, kräver skatt. Men staden föll aldrig. Vad hände? Varför berättar han inte om det? Bibeln berättar vad som skedde. Sanherib skickar ett brev till kung Hiskia i Jerusalem. Där han kräver en villkorslös kapitulation. Då tar Hiskia brevet och han går upp till templet. Och han breder ut brevet på golvet i templet
Och så ber han en förunderlig bön. Lyssna till den bön han ber i denna nationella kris. Herre Israels Gud, du som tronar på keruberna, endast du är Gud över alla riken på jorden. Du har gjort himlen och jorden. Herre, vänd ditt öra och hör. Herre, öppna dina ögon och se. Hör Sanheribs ord som han talat för att håna den levande guden. Det är sant, Herre, att Assyriens kungar har ödelagt hedna folken och deras länder. Och de har kastat deras gudar i elden, för de var inga gudar, utan verk av människohänder, trä och sten. Därför kunde det förgöra dem. Men nu, Herre, vår Gud, rädda oss ur hans hand så att alla riken på jorden förstår att du är Herren Gud, bara du. Jag har fått ett brev, säger Hiskia till Gud. Läs själv. Res dig upp. Rädda oss. Och Gud grep in och räddade folket. Det kan du läsa om själv när du kommer hem. Men har det där hänt på riktigt? Är inte Bibeln bara en sagobok? Det finns arkeologiska utombibliska fynd som bekräftar att Sanheribs fälttåg i Juda avbröts plötsligt och att hans armé drabbades av ett katastrofalt bakslag. Sanherib skryter i sin kilskrift om att han låste in Hiskia som en fågel i en bur, men han är tyst, han förtiger vad som hände därefter. Han är så stolt över att han intagit den näst största staden i Juda, staden Lachish, att han lät täcka väggarna i sitt palats hemma i Nineve med en gigantisk stenrelief som visar stormningen av Lachish. Den kan du se i British Museum i London idag. Men det finns ingen relief om stormningen av Jerusalem. Det tystas ner. Även den grekiska historikern Herodotos bekräftar att Sanheribs armé drabbas av en plötslig katastrof över en natt och måste vända hem. Här är poängen. Orden om att bli stilla och besinna att Gud är Gud skrevs inte för en retreat. De skrevs för ett krig. För att sammanfatta så här långt, erbjud mig en kopp kaffe, en stilla stund där jag får sitta ostörd och reflektera över läran om Gud i en mjuk fåtölj, och jag kommer att tacka ja alla dagar på året. Men jag vet att jag behöver mer än så. Jag behöver en Gud som inte bara klarar andagslivet, utan som också håller för det verkliga livet. Jag behöver en tro som klarar krigen, kampen, det tuffa och svåra i livet, de stora förlusterna, den krånglande kroppen och de bottenlösa sorgerna. Jag behöver en Gud som står kvar när allt annat faller. Låt oss då se på den där versen. Bli stilla och besinna att jag är Gud. Upphöjd bland folken, upphöjd på jorden. Det intressanta med den versen är att den har två adressater. Den talar till två grupper. Den riktar sig dels till fienden, men den riktar sig också till Israels folk, till Guds folk. Det står en fiende utanför stadsporten. En oslagbar armé. Guds första "bli stilla" riktas till dem. Till världens krigsmakter. Till ondskans strukturer. Till mörkrets krafter. Det hebreiska verbet är harpo. Det betyder ungefär, det är vad Gud säger, backa. Lägg ner era vapen. Kapitulera. Det sägs till Sanherib,
som just har låtit ropa över Jerusalems murar, skulle då Herren kunna rädda Jerusalem ur min hand? Det här är Guds svar. Den här gången har du angripit fel stad, Sanherib. Den här gången har du angripit fel Gud. Det är hit, men inte längre. Vet du, det är det kristna hoppet. Att det finns ett hit, men inte längre. Det finns en gräns. Ondskan finns överallt, men inte för alltid. Johannes skriver i Bibelns sista bok: döden ska inte finnas mer, och ingen sorg, och ingen gråt, och ingen plåga. För det som förr var är borta. Vi lever i en tid där det är lätt att känna sig maktlös inför dem som har makten. Hur några få mäktiga män i den här världen pekar på olika delar av världskartan och säger: det där är mitt, och det där är mitt. Och det där är mitt. Men det finns en gräns. Gud har dragit ett streck i sanden. Det finns ett hit, men inte längre. Kyrkan har fått en bön att be. Det är en bön om revolution. Fader vår som är i himlen, låt ditt rike komma. Och så här beskriver Johannes bönesvaret på den bönen: döden ska inte finnas mer, och ingen sorg och ingen plåga, för det som förr var är borta. Det finns ett hit, men inte längre. Efter att ha talat till fienden: var stilla och besinna att jag är Gud, säger Gud samma ord till sitt eget folk: besinna att jag är Gud. Ska vi bara ta lite tid med det ordet? Besinna. Det är ett daterat ord. Det är ett ord som många av oss skulle uppleva som lite föråldrat. Det är kanske inte ett ord du använder så särskilt ofta. För vem har tid med det? Att besinna. Det pingar och surrar mest hela tiden i din mobiltelefon. Det pågår ett krig om vår uppmärksamhet. Att ett ord blir omodernt, faller ut ur ett språk, säger ibland någonting om en kultur och en tid. Vad händer med en kultur där besinning blir någonting oviktigt eller till och med obegripligt? Tänk på besinningens motsats, besinningslöshet. Att vara besinningslös, det är att leva utan eftertanke. Det är att leva utan inre kompassriktning. Vad förlorar en kultur när besinning inte längre är viktigt? Kan förlusten av ordet besinning förklara vårt problem med stress, vilsenhet och psykisk ohälsa? Och försöken att ersätta besinna att jag är Gud med meditation, där man istället går in i sig själv, blir det då inte en flykt in i en ännu större ensamhet? Att bli stilla, det är bra förstås. Men att besinna att Gud är Gud ger också en riktning åt din stillhet. Att besinna att Gud är Gud bryter ju din ensamhet. Det hebreiska ordet bakom besinna, i psalm 46 och 11, är ordet yada. Det betyder att lära känna, att förstå, att erfara, att inse. Att besinna i biblisk mening handlar om att komma till insikt om vem Gud är, att lära känna Gud. Det är att träda nära Gud med en bön om att Guds vilja ska ske. Det är som är dopet, att dö från någonting gammalt för att uppstå till någonting nytt. Det är med andra ord ett ord som inte bara handlar om att sitta och tänka på läran, utan också om att överlåta sitt liv till denne Gud, att erfara och lära känna Gud. Att bli stilla, att besinna att Gud är Gud, det är en slags andlig motståndshandling. Det är att sluta att bara springa med strömmen. Det är att säga: jag stannar upp.
Jag lyssnar. Jag låter Gud vara Gud. Jag låter Guds rike definiera min verklighet. När besinning blir din livsstil händer någonting. Oron får inte sista ordet. Vår Gud blir större än våra omständigheter. Livet får en riktning. Relationerna djupnar. Besluten blir klarare. Hjärtat lugnare. Tron blir mer verklig. Och sakta som en soluppgång. Förstår vi de där orden? Ifrån andra Mosebok 14:14. Herren ska strida för er. Och ni ska hålla er stilla. Låt oss be. Herre, det fanns ett citattecken runt omkring de där orden. Det var dina ord. Det var du som tog till orda. Och du sa det där till det folk som var belägrat och ansatt. Till dem bröt de där orden in om att du fortfarande var Gud. Jag ber att de där orden också skulle få talas nu in i våra liv. Där vi var och en befinner oss, så som vi var och en har det. Herre, tack för att de där orden, de kan vi få ta med oss in i andakten och stillheten. Och de kan vi få sitta och begrunda. Men de finns också där och de bryter in i våra liv när livet är som tuffast. Tack för att du är en hjälp i nöden, väl beprövad. Och så ber vi när vi dröjer inför dig. Herre, låt din ande utgjutas över oss nu. Rör vi våra hjärtan, Herre. Bekräfta ditt ord i våra liv. Gör dina under, Herre, så som du själv bestämmer. Det är vår bön i Jesu namn. Amen.

0: Ja, det var tre baritoner som sjöng med en väldig frenesi i Gyllene morgon. Och innan dess så lyssnade vi till Mikael Nilsson som predikade. Kanske lite lugnare med rätt mycket eftertanke. Ja, ni lyssnar till magasinet från Radio Full Gospel och vi sänder från Göteborgs närradio på 94,9 MHz. Och vi sänder på fredagar klockan 16, lördagar klockan 19 och måndagar klockan 10.00. Och det är samma program som går tre gånger då. Och då får ni passa på att lyssna, för resten av tiden så finns inte programmet lyssningsbart, men tre repriser är väl bra så att man inte behöver missa magasinet. Och jag heter Gunnar Mattsson som är producent och tekniker. Han heter
1: Anders Möllersjö.
0: Anders Möllersjö idag också.
1: Amen.
0: Och vi har en liten stund kvar, en knapp kvart, och det blir en hel del musik där. Och här, nästa sången heter Han går aldrig förbi dig, och det är Erik Tilling och Mikael Jeff Jonsson som medverkar.

Då blir det jag, Anders Möllersjö, som tar över ljudet och spakarna här det sista. För Gunnar Mattsson, han var tvungen att kila iväg för att hinna med en färja som skulle gå. Så att det blir jag som kör i avslutande stunden här. Och nu blir det hela Kyrkan sjunger med Margit Borgström. Och

0: Ja, det var Kalle Öst det här med Sjung Halleluja. Och nästa ska vi se vad det kan bli då. Det blir Einar Ekberg med Städe på Sion jag tänker.
1: Jag har mig friheten att sjunga en av pastor Barats sånger. Det är hans underbara text i sången Städse på Sion jag tänker. Jag sjunger den i åminnelse av och djup vördnad för en trogen Herrens tjänare.

Du har lyssnat ett program från Radio Full Gospel och Tonogram, eller magasinet heter detta programmet. Och vi är välkomna nästa vecka. Hej så länge. Från Radio Full Gospel och Tonogram, eller magasinet heter detta programmet. Och vi är välkomna nästa vecka. Hej så länge.